یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 26 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ ایک امریکی میڈیا ادارے کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مبینہ طور پر حال ہی میں متعدد اتحادی ممالک کے وزرائے خارجہ کو بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فی الوقت ایران کے خلاف نئے حملے شروع کیے جانے کا امکان نہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ آکسیوس نے منگل کو ایک امریکی اہلکار اور ایک اور ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے یہ خبر دی۔ یہ رپورٹ پیر کو ایران کے خلاف سخت اقتصادی پابندیوں کے امریکی اعلان کے بعد سامنے آئی ہے۔ بظاہر یہ اقدام اس بات کا عکاس ہے کہ واشنگٹن فوجی حملوں کے بجائے تہران پر اقتصادی دباؤ کی جانب منتقل ہو رہا ہے۔ آکسیوس کی رپورٹ میں بھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ روبیو نے اندیا دیا ہے کہ واشنگٹن ایرانی بندرگاہوں میں آنے اور جانے والے جہازوں کی امریکی بحری ناکابندی کے ساتھ ساتھ نئی پابندیوں کے ذریعے ایران پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے۔ رپورٹ میں ایک اور اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ پالیسی کم از کم نومبر میں ہونے والے امریکی وسط مدتی انتخابات کے بعد تک جاری رہنے کا امکان ہے، جب ایک نئی فوجی مہم دوبارہ زیر غور آ سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اس بات کی ایک اور علامت ہے کہ امریکی صدر

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہیرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 26واں سبق ایک سے زائد تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم چیری کے پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے بارے میں بتائیں گے۔
1: اور کائتو ہاروساں ہاؤس کی روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں کے ساتھ اوہانامی یعنی چیری کے پھول دیکھنے کے لیے ایک پارک میں ہیں۔ جاپان میں موسم بہار میں اوہانامی یعنی چیری کی خوبصورت گلابی پھولوں سے لطف اندوز ہونے کا رواج پایا جاتا ہے۔ لوگ پھولوں سے لدے چیری کے درختوں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے یا درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھاتے پیتے ہوئے پکنک مناتے ہیں۔
0: تام اور اس کے ساتھی بھی چیری کے ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر بیٹھ گئے ہیں، دیکھیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 26 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: او بینٹو دا یو بوکو گا تسوکتتان دا دوزو۔
3: کیرے سوگوئی ایتاداکیماس کونو تاماگو یاکی اماکوتے اویشی دس۔
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
2: بوکو شیف نی ناریتائن دا۔
4: ائی نے۔
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو کھانے کا ایک ڈبا چادر پر رکھ کر کہتا ہے،
2: او بینٹو دا یو،
0: یہ ہے کھانے کا ڈبا،
2: بوکو گا تسوکتتان دا دوزو،
0: میں نے بنایا ہے، یہ لیں۔
1: میاں کھانے کی رنگ برنگی خوبصورت اشیاء دیکھ کر حیرانی سے کہتی ہے،
3: کیرے
0: بہت خوبصورت ہے۔
1: تام بھی کھانا دیکھ کر متاثر ہے، وہ کہتی ہے،
3: سوگوئی
0: شاندار۔
3: ایتاداکیماس،
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: تام کھانا شروع کرتی ہے اور پہلے جاپانی آملیٹ کھاتی ہے۔
3: کونو تاماگو یاکی اماکوتے اویشی دس،
0: یہ جاپانی آملیٹ میٹھا اور مزیدار ہے۔
1: میاں کہتی ہے،
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے،
0: کائتو آپ واقعی کھانا پکانے کے ماہر ہیں۔
1: کائتو جواب دیتا ہے،
2: بوکو شیف نی ناریتائن دا،
0: میں باورچی بننا چاہتا ہوں۔
1: میاں سر ہلا کر کہتی ہے،
4: ای نے،
0: یہ تو اچھا ہے۔
1: تام اور میاں کائتو کی کھانا پکانے کی مہارت سے خاصی متاثر معلوم ہوتی ہیں۔
0: مجھے یقین ہے کہ کائتو پیشہ ور باورچی بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: او بینٹو دا یو بوکو گا